wasu kakre chaso, wasu kakre chaso na obetu. Mini adia na rani tumine. Wana na yi iso e fofi pukopo.